0: Se te povien îndrața mea, îndrața mea, îndrața mea. Este po mas în seamră nu mira, seamră nu mira, seamră nu mira.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, mai nis